0: trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
1: Ja. For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
0: Mm. Stemmer.
1: Hvordan har dere fått det?
2: Det jo på en måte det som ligger i musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis.
1: Ja.
2: Det gratis for publikum.
1: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
1: Ja. Mm.
2: Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet i den byen det foregår i.
1: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
1: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat.
1: Ja, ikke sant?
0: Og artister som har masse spillejobber i løpet av et år.
1: Ja.
0: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
1: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
0: Ja, det veldig bredt.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene i hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
1: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
1: Ja, det noe mer vi skal si nå da, å oppfordre folk til i september?
0: Jeg møt opp.
1: Selvfølgelig.
0: Møt opp og ta det inn.
1: Ja. Og så det jo i nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så bare sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
1: Ja, Ringruta heter det da, eller? Ja. Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk. Ja, tusen takk. Det, break a leg, den er jeg vant til. Ja, du har, ja.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg er oppe.
0: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
6: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis.

Nei, men hei du. Har du akkurat skrudd på radioen? Det lokalradioen din, Totenradioen, du lytter til. Alexander her I studio. Og her skal jeg være helt fram til klokka blir 18.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst. Dette

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helga, det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst. Totenradion.

Her på Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

0: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
0: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
0: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
0: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
0: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
0: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn

Hvis du med I et lag eller en forening på Toten, kjenner du kanskje allerede til oppslagstavla vår. Der formidler vi informasjon om ting som skjer rundt omkring I lokalmiljø. På totenradion.no kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Totenradion, lokalradion for hele Toten.

Her på Totenradioen liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
7: Jeg er oppe.
1: Vi fikser kaffen.
7: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
7: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
7: Og bli med på moroa.
1: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
7: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
2: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
3: Ja, jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: til en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe.
5: Vi fikser kaffen,
4: frokosten
5: og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her.